umjesto tebe da doletim. Ponovo sa pokretom ispisuješ ljubav. Želim da je dotaknem, samo želim da je dotaknem.

0: Summer with Antenna.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
2: What time is it?
1: Točno je 8 časov i 30 minuti.

Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 16 časov i 30 minuti.